0: Poliție.
1: Poprăviți, și ni se lidi razmișe să că mă arăt poliție.
0: Sonce, morie, zăpava, in veci dobre glasbe.
2: La Radio 1.